0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Još jednom dobro jutro sa naših talasa za sve vas koji ste malo kasnije uključili radio i odabrali naše frekvencije. 8 sati i 14 minuta, sponsor tačnog vremena na našim talasima, Poliklinika Stojanović Medical Verane. U nastavku smo za vas kao prve informacije izdvojili vremensku prognozu stanja na putevima u Crnoj Gori i moguća isključenja za danas.

Trenutno u našem gradu 12 stepeni, osvanuje oblačan dan u Beranama. Što se tiče prognoze za nastavak dana, meteorolozi kažu da će u Crnoj Gori tokom prijepodneva biti umjereno do potpuno oblačno, ponegdje sa kišom u skoro čitavoj Crnoj Gori. U drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Duvaće slab do umjeren vjetar u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južnih smjerova, a najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 12 do 23 stepena. Prema prognozi za naš grad, u satima koji su pred nama bit će slabe kiše, ali će također tokom dana prestati. I danas će u Beranama biti zabilježeno maksimalnih 18 stepeni, makar tako kažu meteorolozi. A ukoliko i ovog jutra putujete, za vas smo pripremili informacije iz Automoto Saveza Crne Gore. Biće vam korisne, sigurni smo. Saopštavaju da se u Crnoj Gori saobraća po pretežno suvim kolovozima i da su duž klisura i usjeka mogući nailasci na sitnije odrone. Apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja, a također podsjećaju da su na brojnim dionicama u toku radovi i da je neophodna dodatna pažnja. Sigurna sam da o svemu ovome razmišljate prije nego što krenete na put, ali evo, kao i svakog jutra iz Automoto Saveza vas podsjećaju na oprez prilikom vožnje i poštovanje pravila saobraćaja, što, kao što rekoh, sigurna sam, ne zaboravljate. Kada pominjemo brojne dionice na kojima se izvode radovi, da izdvojimo informaciju da je na regionalnom putu R10 Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina došlo do odrona, uslijed čega je saobraćaj obustavljen. Također korisna informacija za sve vas koji možda danas idete preko Petnjice, da kažu da je do 31. maja odobrena totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati zbog izvođenja radova upravo na ovom putu, a u pitanju je regionalni put R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na poboljšanju bezbjednosti saobraćaja je i na regionalnom putu R13 dionica Mateševo-Kolašin. Sve do završetka radova važit će ovaj režim. A ukoliko krećete ka Podgorici ovog jutra,

8:20 u sponzora tačnog vremena Polikliniku Stojanović Medical Berane najavljujemo Celine Dion i pjesmu koju ste sigurno bezbroj puta čuli, ali koja na prve taktove svima nama u sjećanje vraća scene iz Titanika. Pa neka vas i ovog jutra podsjeti možda na taj film, da ga negdje u kasnim večernjim satima još jednom pogledate. Slušamo My Heart Will Go On.

uz divan instrumental u pozadini saglasit ćete se sa mnom svi vi koji volite filmsku muziku i Kuma, što da ne reći ovog jutra da je ovo muzika iz Kuma 1, koliko se ja sjećam, i jedna od najljepših instrumentalnih izvedbi ikada. Ako je to moj subjektivni osjećaj, nećete mi zamjeriti, ali nadam se da i vama prija ovog jutra.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite jutarnji program našeg i vašeg radija, poštovani slušaoci. Sa vama smo i ovog četvrtka, 7. maja, uz prave informacije i možemo reći da ste na pravom mjestu ukoliko želite da budete informisani. U nastavku govorimo o proteklim prvomajskim praznicima, a u svjetlu inspekcijskih nadzora. Tokom prvomajskih praznika inspektori Direkcije za tržišnu inspekciju izvršili su 64 inspekcijska nadzora, prilikom kojih je utvrđeno 55 nepravilnosti, saopštili su iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Kako navode, kako bi se otklonile utvrđene nepravilnosti i sankcionisali trgovci koji su počinili prekršaje, tržišni inspektori su donijeli 55 rješenja i počiniocima prekršaja izdali 91 prekršajni nalog u ukupnom novčanom iznosu od 29.650 eura. Dodaju da zbog obavljanja trgovine na malo u dane državnih i drugih praznika, tržišni inspektori su zatvorili 15 maloprodajnih objekata za vremenski period u kojem rad nije dozvoljen. Direkcija za tržišnu inspekciju nastavit će sa kontinuiranim kontrolama poštovanja zabrane rada trgovina na veliko i malo nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika kako bi se osigurala dosljedna primjena zakonskih odredbi, zaključuje se u saopštenju. Evo, u jutarnjem programu izdvojili smo i informaciju koja govori o tome da je Zavod za zapošljavanje dužan da blagovremeno isplaćuje subvencije zarada osoba sa invaliditetom po prijemu zahtjeva, a drugačije postupanje može da vodi ka diskriminaciji. To je zaključak zaštitnika ljudskih prava i sloboda koji je po sopstvenoj inicijativi pokrenuo postupak ispitivanja povrede ljudskih prava i sloboda, a nakon što je Udruženje hendikepiranih Srce Mojkovac uputilo apel povodom kašnjenja u isplati subvencija i najavilo štrajk građu predsjednika te organizacije. Tokom prošle godine, prema mišljenju ombudsmana, ali i pisanju medija, na realizaciju isplate subvencija čekalo se gotovo 5 mjeseci. Ombudsman je utvrdio da je u toku prošle godine dolazilo do kašnjenja koja su ugrožavala postizanje cilja zbog kojih su subvencije i ustanovljene, a sastoji se u ispravljanju faktičke nejednakosti lica sa invaliditetom na tržištu rada, stvaranju uslova za povećanje zaposlenosti i njihovo ravnopravno učešće uz otklanjanje barijera i stvaranje jednakih mogućnosti. Osam je sati i 45 minuta, nastavljamo sa dobrom muzikom, a evo negdje na talasu filmske muzike, slušali smo muziku iz Titanika, a zatim instrumental iz Kuma, a sada vas vodimo u negdje 85. 86. godinu, sada već prošlog vijeka, i film koji je obilježio te godine, a i generacije koje su odrastale uz Top Gun. U nastavku slušamo pjesmu Top Guna, Berlin i Take My Breath Away.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99. Air fryer frite za 25,99. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu. Kupuj više, plati manje.
5: Planirate put? Beograd za 11 €. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, povratna 18 €. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
4: Stiže proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice veće od 8,99 €, stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99. Air fryer frite za 25,99. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu. Kupuj više, plati manje.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 €. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost. 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
4: Proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice već od 8,99 €. Stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama. Ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Naïde. Abonnez-vous. Yeah.

ありがとうございました。もう一度しろ。香川博です。

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane.